Ile suafa malu malo Yesu Kristo lutatu li lutatu faola matu te fiefie te folofa mfatalo fatu Samoa le antunu e pele le loto balanganga le nei taiao ilo malai fo mai fa nungo fo ne yaso tatu ne mai le aso lulu le aso lua se fulma le fitu me ile nei tu sanga luanfe lua se fulma le ono mai fatalo fatu le tautuona ne moa si ufongo le fa le la lo mua ya pole Samoa Capital Radio le nei taiao Ma lor se fu monu ia ma lor te watai. Te pa ia mal malor tātou tino. Helo mai ia, la tātou mo mui le tuar tātou sa ringa lotu. Fa la inga nei tai au. Te te ia lele sunga le fa afi nga inga Pastor Junior nga ia. Pastor Junior nga ia. O le fa afi nga inga le kali si asufitu o le toi afio mai. I maangi angi I sa moa. I usi mai le fa afonga le nei tai au. Ia tu mua tu le vi inga le tua, le kali si asufitu. Aso fitu, e fasto tai, e a malvi ingo le tua, o le faa mwe mwe nga e manu iai, o le faa fonga lea, e a ili tatu sauni nga lotu, ili nei tai hao faa tai.